0: деген жой, ор сууда деген жой да,
1: ор. Сууда, сухма сууди.
0: Сууда, су, хо, суу кетип кыла. Ассалому алейкум, барчаң хуш көрдик. Яңгы саатта 98 толқынларда. Хурматли экологлар, бармысыздар? Омонмысыздар? Силерни табриклейбиз бүгүнкү байрамыңыздар менен. Бүгүн экологлар күнү. Ва атроф мухитни, бутун жаһан атроф мухитни химоя кылыш күнү сыпатта хам нишанланады. Мана шу сахада фаалият алып бараткандарды табриклейшин, кутлейшин.
1: Албатта, бундан ташкары кечипни ихтироо кылынган күн сыпатта этроф этилер экен. Көпчүлүк, жок, унча эмес, оокатларга кошуп, айныкса фаст фудларга кошуп истемал кылынадыган бир махсулот.
0: Сосиска менен, айныкса
1: сосиска менен.
0: Фри картошка фрилер болсо, анда кечиптер менен жада бир башкача кетет. Ва бүгүн Рафаэлло күнү сыпатта хам белгиленген.
1: Эң жакшы көргөн шириликлеримден бири.
0: Ха. Согуп турушаны?
1: Согуп турушады. Билесизми, у согуу үчүн жаратылган асылыда. Чүнкү рекламада согуу кылады, жакшы көргөндөргө.
0: Ким согуу кылады? 6 согуу кыладым, 5 согуу кыладым.
1: Яман сиз.
0: Йо-йо, 6 согуу кылгандан көрө 5 согуу кылганы жакшы.
1: Бүгүн опам согуу кылды. Яны